Kristo afumbye ekijjulo. Ono abeeteeseresa obulungi tusembere tumufune. Olw'ekirwadde kya Ebola tukyasemberera mu ngalo. Oteekawo ekibatu ekya kkono ate omukono ogwa ddyo

Mubude buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, bagambira ddala mazima nti, empeke y'engano bwetagwa mu ttaka n'efa, esigala nga bw'eri. Naye bw'efa, lw'ereeta ebibala ebingi. Ayagala obulamu bwe afirwe bufiirwe, naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno abweterekera mu bulamu obutaggwaawo. Ampeereza angoberere, nze wendi n'omuweereza wange w'alibeera. Buli aliba ampeereza, Kitange alimuwa ekitiibwa.

abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi